0: レルヤ、
1: アーメン、
0: ハレルヤ、
1: アーメン。
0: Panguwa ino tichasira maiko wa mumbi watipe kambo. Haleluya.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.